0: Čejeni, te dale dźěłaja, nimaja jeszcze žan dowol, a druze juskaja, wesla so na niekajki prózdninski dyrdom, gdy na bożny tydzień so dźęca na przykład tyś zahají Matejo, a stara hełak takle w obsahuje we naszym ranczym programie o bieži.
1: Dobar ranko, z Janom Rearium, podamy so nedom do sveta sporta, wun ma konc tydzieńske wusledki za was. Zatkula wabi was dźęca večer se do koniec dojč. Tam je dalša stacija Beach Tour, tam so dźęca večer dref Rinko Liš, Šak namovja vas modina se tajki frinkolata outfits poblikač. Mirčin Venk vunja se raz ze serbskimi gitaristami v tem rozmovjav, što da su oni na svojih gitarah što tako sami činili a zminili. Za dječi máme novo hodančko přijotovane a potom vabimo vas tešišče raz se našu novu sluchovu na poskač.
0: Vas o menčinu popečeš, da potekim hižo krotki vulat na džensniše rano

Na to mi ješe nuzne. Hač zvonka domizne, hač bliski šitorskich horinach, Łužiske jezorinje, Rudne horinach, Česke, Polske, při Baltiske morju, Wočerskvi, če se pravodere, a pšinšče, stroji zas.

Dźensa wječor smy po takim na dalšej staciji zatkula bić wolubolivoje tory, a to we koniecach mustwa nech tam z časom su, a moto je tun króć, šo so frinkoli. Strašče si po takim vaš nerenči outfit ze svodpovednym glitzerom, a byrneš by to hodona la meta była. Štojš nejš aktualne vodače vulatka vidžal, tun može se je v koždem školi času obladač namakače sapske televizne vusovanje v ARD Mediatece a podcastež na našich stronach. Hej prošu, kak možu vam pomač? Tak reka naša nova sluchara, čera smo ju z cva prvni kruč vusovali a štojš cetole nakvatač, namakače ju na našej internetovej stronje v app MDR Serbia a tež v audio TCARD Sounds. Ja sem se to žno naposkala a ja mi jach upravdže svoj špos, kaž sa praj. Vesový koncert operetu ze Serbske komony Filharmoniju možeče dženca v Drežanach doživić, večo vosmich v Drežanach při cokvi našej knenje. Jutze je vutera, a vutero zmeje vobydlarski policist za so svoju rečnu hodinu pančicach kukuje, a to od popona štyrioch do večera šestčich v domje zahradnisko zjazka přizivče so prošu vestvi 2-1-2. Zjavna proba srpsko-musko kora Dylane budže jutze, večo 19 hodinach na dvore konečansko domu Dylane konecach, a poskyčuje tam tež pražené kubasky a stejky a sovie točené pivo.

0: Zadkula.
1: Šulske leto je so zakončiło 6 tydźenjow lěčnych prózdnin po takim nětko na šulerki a šulerjow čakaja. To samo na sebi serbskim młodźinje wěstu euforiju zbudzi, a z tutej euforiju podamy so na dalšu staciju našeje beachvolleyballoweje tury. Potem so sme měnjenu pundželu v Nebelčicach pobyli sme nětko s husčom Konjecach. Naš moto je tutun kruč, šo so frinkoli. Strasče si potek im vaš najrinči outfit s glicerom, durnješ to hodu na lameta była a podajče so na puč do Delan. Zadkula so na vás veseli.
0: Zadkula.
2: Nic savage.
3: Dzień za wieczor.

Te waža, pozy mi, wiešte nitko, lube dzieci, što je minine, ja se skoro myslu za haj. Potom napisajče nam wotmowu na kartu a sčelče ju na MDR Serbski rozwoz postoj na mesto ci, na poljadnicu potajkim, abo wydzicie prosiš raz na nasze strony, mama, papa, abo macza. Nan, vam zaujšće při tem pomaja, a tam možete po vusivanju vomire hišće raz sluhać, a vize možete nam vod tam tiež nedom vodmu připosvać. Sobotu přeradži vam potom dundak prav vodmu, a dobyčeri abo dobyčerce giva malke rjane myto.

0: Policija zdźěli.
1: We Budyšinje su zastojnicy sobotu wieczor na kamiennej droze 40-letnu kolesowarku kontrolowali. Žona měše 2 promila alkohola intus a s tym bě jězba zakončena. W Biskopicach tam su policistča 75-letno šofera auta kontrolowali. Muž tun neměše jězbnu dovolnosć, nimo to měše 0,6 promilu alkohola w kreji. To rěka, tu sčasachu zastojnicy klučik za auta a jězba bě s tym do runja zakončena. Pjatk to bie postalitne šofer Forda na A4 w Twarnišću pola Borchowa jacere teke nabočne planki wopškodził a prostče dalejo. Zastojnice pak možachu šofera wusledzić a su je potom tež kontrolowali. Postalitne wun bie se pravdže podobne skrutka za wodzidowom wusnu, to je zastojnikam znajmenša přeradził. No, netko zmie so dla niedowoleného wocelena wot miestna niespoža zamowić, šak je tež 1300 euro škode nabarał.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Nabožne słowo.
1: Ma Christian Klausen z Banšic Kukua.
2: Lubi připosłuchaki, lubi připosłuchaja. Naše dźěći maja dźensa prěni dźeń prustnin. Budžak wo sreć noce nie klinka, nie trebaja duo čary s busom jězdźić, a tež nic hodźin duo w šuli sedźeć. Nie smeja domjace nadawki abo kontrole. Přichodne šest nedźele pak nie budu jenož swobodny čas. Jich duša može so wočerstwieć, woni moža nowe nazonina romadźić, ze spřećelemi a přećelkami zromadne kwile přeživić. Tež to je ważne. Nabožne tydźenje, kiž dźensa w mnohich wosadach započnu, su za šo mjenowane dobra přiležnosć. Wočerstwienie duše, nowe nazonjenja, kwile mieć z towarzami a towarzkami. Zromadnie zabieraja so leca z mójzesom. Dźeći zonja niszczo szkuli z jeho żywienia a jeho woznam za israelski lud, kajż tyż woznam za spójske żywienie. Młodostni a dorostrzeni dźeći przy tym przewodzieja. Wopruja za to swójski dowol a swobodny czas. To je żywa cyrki. Zafacz butun knies.
1: Dole praje Christian Klausen z Banšic Kukua nadawku tamniejszeje farskeje, wikarije.

Tyž sće tola nětko dołowym času znano z dźěćemi a nučkami ze skolesom po puću, to je wezatrěbny naunik. Wosebě dźěći šak měli być kitani, gdyż woprawdźe raz padnu. A ta wiec z tymi naunikami je ta. Štojše droje netrzeba być dobre. ADAC je dało fachowca wiacore nauniki testować, a što je test wunes? Tu najtujnši naunik, iż miacho pola Lidla napředajn, tu nie najlepe wotryznu. 15 euro tum faci. Tamne cele šik wupadace a stajlowane nauniki, kiž wokoło 80 euro pfača, dostachu najšpatniše znamki. Paski so přelohko přestajč hodža, so zdžela suaja, tak so naunik pravi nesvědži, reflektory po brachuachu, a vosebe nesu vuši a pobočna vua škitane potekim tež, tu so wupfači kus kršaršovač pred hač je nešto kupi.

0: Policja zdźěli.
1: Pjatk bě postaletny šofér Forda na A4 ve Twarnišću pola Borchowa wjacare na bočne planky wobškodźił a potom prostče dalił. Zastojnice su šoféra wusledźili a jeho kontrolovali. Postaletny bě se pravděpodobně skrótka za vodźidłom wusnył. A to nahaj nětko změje so dla njedowoleného wocalenja od městnanje zboža zamówić. Však je tež 1300 euro škody naparał. W Biskopica su policistča 75-letno šoféra auta kontrolovali, muž nemješe žanu jezdnu dovolnosć, nimo to mješe nešto pite 0,6 promilu alkohola vykrej. Tu šča za chust zastojnice klučik za auta a jezba bistem zakončena, a v Budešine to su zastojnice sobotu večo na kamennej droze 40-letnu kolesomorku kontrolovali. Žona mješe 2 promila alkohola intus a s tym bie jezba do runja zakončena.

wšo to, štož njeje šło. Dohoš bichmy ty, a ja tu romače, wotkryjuš čer.

Če wieža raz romadže ze pinguinami puali, v Wotowskim Lubnowje je tole možno wezo, je tam šklenca, kiž pinguinowe a bazen wot co kupacych dželi. V hotelu Wotowski svet Němce Sprejwelten tam maš wulku saunu a bazenki nutska kaž wonka, možno še kupanju a kaž prajene wosebitostka, su te podla ludzi zromadnje ze s ludzimi puace pinguine. Ja menju tu niš postowy, so und runju von nähe, ale junu može si to snano tola popšeć, jenša netra pšeca na Majorku, letača bodo grekske, francuske, španijske, a byrnoš by tam jenoš jen žen přebyvau, na druhý žen potom šenu turu ze s kajakom, richterice, v Lubnowje te maja kajaki za vosobu, za dvě, abo tež samo za tři. A hižo se měl se s dječimi nučkami romadže krasny vulet. Znano, nic runy von dženca, ale dž so slunčko potom zaso na nas smiła. Časač minčno hišče a potom slyšiče bojšče srbskim rozvosu dženca s Matijom Džisvalkom. Dženca s Matijom Džisvalkom.

0: Nabožne słowo.
1: Słyšiće wot Christiana Klausena z Pančic Kukua.
2: Lubi připosłuchaki, lubi připosłuchajo. Naše dźěći maja dźensa prěni dźeń prustnin. Budžak wo srěč nocy nie klinka, nie trebaja dło čary z busom jězdźić, a tež nic hodźin dło w šuli sedźeć. Nězměja domjace nadawki, abo kontrole. Přichodne šest šnědžele pak nie budu jenož swobodny čas. Jich duša može so vodčerstvěć, woni moža nowe nazony naromadžić, se s přečelemi a přečelkami zromadne kvíle přeživić. Tež to je važne. Nabožne tydžin je, kiž dženca v mnohých vosadach započnu, su za šo mjenovane dobra přiližnosť. Vodčerstvěnje duše, nowe nazonjenja, kvíle meč s tovaršemi a tovarškami. Zromadnje zabiraja so leca s mojzesom. Dzieci zonja ništo škuli z jeho živenja a jeho voznam za izraelski lud, kajž tiž voznam za spojske živenje. Młodostni a dorostčeni dzieci při tym převodžija. Vopruja za to svojski dovol a svobodny čas. To je živa cirki. Zafoč potun knjez.
1: Praj Christian Klausen z Pančic Kukua, wenn na doku tamnišeje farskeje vikarije.

0: Z umiłstwom pokazaš, kak se Łužica přemjenijo. To je cíl tak pomjenjoneje Lausiciade. Z muziku, čojenjami, reju a dźiwadłom jo se wetmiła jużo drugi raz kęstyženja w grotku, drjuku a barščču. Grigor Klim rozpřovio.
1: Uše tosen gosći su přivabili kroni gwona organizatorka Klaudia Arndt. 120 luži jo sobu getovało na javišću abo před javišćom. A to serskeje było přece pydla.

Dźensće, jelisće, swjerni připosłuchajo respektivnje hosćo na našej beach-tourje, to sme stajnje měli teku typovu hru na kóždej staci, to sće dobili typovač, hojkejke mústwo na koncu skupinskeje fazy najwjace dypku čini, potekim jednotliwe dypki. Dźensa tu to tež zaso mamy, jenož hinajšej formje, a môžeće wězo tež něšto dobyć, mjenujcy dvojce, dwie kartce za kuntworowe reje, kotrež su nětko tutum konc tyženja salowje. Samo kombiowe tikety to su, potekim za piatk a sobotu. A nětko staje so wězo prašenje, što dobyće typovač. Cel jedno je, wy dobyće typovač, kelko ludzi pozdźišo z glicerowym outfitom na našim skupinskim fočestej. Potekim nětko mače nimale poslednju možnosć, za niekotre menšiny so potom tutum skupinski foto čini, potom přeličimy, kelko ludzi na nim je a potom dwaj najlepšej typaj dobudžetaj dwie kartce za kuntworowe reje w salowje.

Dźesatki so one spuščomnje sveća salowje kuntworowe reje a runje kajš kuntwory přinže tam lieca tojšto DJ-o, mjestru im John D, Asinus, DJ Marquez abo Martin B. Nedom dwaj dne, pjatka sobotu, možeće so porjadnje huraj tvač starice lerni salowje. To nie budže potekim lica cele taka male hučba, kajš zajšve leta. Hewak pak, šo po starym vašnju budže, kajš to znaječe, hižo přes lieć dźesatki. Dalše informacije namakače vizo tež na Instagramje.